Toate ființele umane se nasc libere și egale. Dragi ascultători, în episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile, vom vorbi despre primul articol al Declarației Universale a Drepturilor Omului, adoptată în 1948. Vom începe prin a spune că toate ființele umane se nasc libere și egale.

După cel de-al doilea război mondial, Organizația Națiunilor Unite a fost înființată cu scopul de a preveni repetarea unei astfel de catastrofe în lume. Organizația își propune să asigure un control internațional și supranațional asupra tuturor problemelor legate de viață, de la educație la sănătate, de la alimentație la problemele de mediu, în special controlul armamentelor. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la Paris la 10 decembrie 1948, stabilește cadrul pentru legislația statelor părți. Declarația prevede că toate ființele umane sunt nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele cu un spirit de fraternitate. Acest articol este considerat un principiu fundamental pentru întreaga umanitate și subliniază universalitatea drepturilor omului. În conformitate cu acest articol, care constituie de asemenea baza legislației privind drepturile omului, indivizii nu pot fi discriminați din motive precum sexul, rasa, religia, origine etnică, limba sau orice altă diferență.

0: Recunoașterea demnității și valorii inerente a fiecărui individ este fundamentul drepturilor omului. Respectul pentru demnitatea umană este esențial pentru ideea de a te naște liber și egal. Fiecare persoană are dreptul de a-și alege liber gândurile, convingerile și modul de viață. Libertatea include capacitatea de a se exprima și de a-și modela viața în funcție de propriile preferințe. Egalitatea înseamnă că toată lumea are aceleași drepturi și oportunități. Aceasta se aplică în multe domenii, cum ar fi egalitatea în fața legii, egalitatea de șanse în educație și echitatea în ceea ce privește oportunitățile economice. Deși în întreaga lume există diverse obstacole în implementarea acestui principiu universal, având în vedere că legile bazate pe discriminarea de gen și rasă au fost în vigoare în diferite țări până în anii 1960, declarația este deosebit de importantă pentru a arăta stadiul intelectual atins de umanitate.
1: Sfaturi utile.

mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Astăzi vrem să vă vorbim despre o gustare care atât în trecut cât și în prezent este la fel de importantă ca pâinea. De fapt, este adevăratul salvator al celor cărora li se face foame, dar au puțin timp și un buget limitat. Mai ales dimineața, imediat după ce te trezești, în pauză de prânz sau când te întorci acasă după amiază.

cu un diametru de aproximativ 15 cm, acoperit de obicei cu semințe de susan. Ingredientele sale de bază sunt făina, apa, drojdia și sarea. În funcție de regiune, dimensiunea și ingredientele pot varia ușor, iar acest lucru influențează, bineînțeles, și gustul. Ca exemplu, simitul din Istanbul este puțin mai mare și mai moale, în timp ce simitul din Ankara este mai mic, mai crocant și are o culoare mai închisă. Motivul este că aluatul este scufundat în melasă de struguri diluate înainte de a fi introdus în cuptor. Melasa îi oferă atât culoarea caracteristică cât și aroma sa aparte. În regiunile Rize și Kastamonu există chiar și simit fără susan, iar în Kastamonu acest tip de simit este cunoscut sub numele de chel simit, adică simitul chel. Dar de unde provine cuvântul simit? Când și cum a apărut? La aceste întrebări nu există un răspuns cert. Există mai multe teorii despre originea cuvântului. Potrivit unor surse, termenul provine din grecescul semidalis, griș, sau zimites, pâine făcută cu drojdie. Alte opinii susțin că vine din arabicul samid, care înseamnă făină foarte fină sau griș, termen împrumutat la rândul său din aramaică sau siriacă, din cuvântul samida. Unii cercetători merg și mai departe, făcând legătură cu termenul acadian samidu, derivat din verbul a măcina. Nici în privința istoriei sale nu există foarte multe informații clare. Documentele scrise datează în principal de după anul 1453, adică după cucerirea Istanbulului. În acea perioadă, la curtea otomană era folosit deja cuvântul simit, însă nu desemna produsul pe care îl cunoaștem astăzi. Atunci simit însemna făină albă de cea mai bună calitate. Magazinele în care era depozitată făina se numeau simithane. Persoana responsabilă cu distribuirea ei era simicibașii, iar brutăriile palatului erau cunoscute drept cuptoarele sultanului. Un produs asemănător simitului de astăzi, în formă de inel și preparat din făină albă, apare în documente în anul 1592 în cartierul Üsküdar sub denumirea Simidi Halka. Atunci erau însă mai mari și mai grei decât cei de astăzi. Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cuvântul Halka, inel, a dispărut din denumire. În picturile călătorilor străini din secolul al XIX-lea, pot fi văzuți deja vânzători ambulanți de simit, exact așa cum îi cunoaștem și în prezent. Ați ieșit în grabă din casă. Trebuie să ajungeți la serviciu sau la școală și vă este foarte foame. Este o situație pe care am trăit-o cu toții. În astfel de momente știm cât de plăcut este să găsim ceva gustos și rapid care să ne potolească foamea, iar simitul este eroul acestor clipe. Pe marele bulevarde, pe strădulețele cartierelor, la semafoare sau în apropierea stațiilor de autobuz, de vaporaș ori de metrou, îi puteți auzi pe vânzători strigând cu voce tare, simit, simit proaspăt, simiții sunt expuși fie pe tăvi purtate pe cap, fie în cărucioare ambulante din sticle, înalte de aproximativ 2 metri. Și, bineînțeles, nu putem uita mirosul îmbietor al simiților proaspăt scoși din cuptorul brutăriilor de la colțul străzii. Dacă aveți ocazia să cumpărați unul direct din brutărie, priviți cum brutarii modelează aluatul cu o îndemânare și o viteză impresionante. Aluatul este întins până ajunge la grosimea unui deget, apoi este răsucit și modelat sub formă unui inel. După aceea este scufundat în melasă diluată, acoperit cu susan și introdus în cuptor. Și apoi vine momentul mult așteptat. Prima mușcătură dintr-un simit fierbinte, cu coaja crocantă, miezul moale și aroma sa inconfundabilă, alături de un pahar de ayran sau de un ceai turcesc proaspăt preparat, este pur și simplu delicios. Poftă bună și un mic sfat înainte de încheiere. După ce terminați de mâncat simitul, nu uitați să vă verificați dinții și colțurile gurii. S-ar putea să fi rămas câteva semințe de susan. Gusturile străzii.

Există anumite feluri de mâncare care își fac simțită prezența în casă chiar înainte de a ajunge pe masă. Își anunță prezența prin mirosul lor, încă înainte ca capacul oalei să fie ridicat. Oricine trece pe lângă ușa bucătăriei simte mirosul cărnii și al cepei, care se gătesc lent, și pune aceeași întrebare. Astăzi avem gulaș? Pentru că gulașul nu este doar un fel de mâncare. Este o așteptare, este răbdare, este o reuniune. Se gătește în oale mari, nu în cape, în farfurii mici. De cele mai multe ori se pregătește pentru mese cu mulți invitați și nu-i prea place să fie mâncat singur. În Bosnia, pentru mulți oameni, gulașul poartă cu sine și amintiri din copilărie. Ne amintește de oală care așteaptă lângă sobă în zilele de iarnă, de vizitele familiale după sărbători, de pregătirile pentru nunți sau de muncă colectivă din sat. Dragi ascultători, bine ați venit la un nou episod al programului Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un fel de mâncare care se gătește la foc mic, care nu iubește graba și în care se simte munca depusă în fiecare lingură. Gulașul. Istoria gulașului se întinde cu sute de ani în urmă, până în câmpiile Ungariei. Cuvântul maghiar guleas înseamnă păstor de vite. În acea perioadă, păstorii rămâneau zile întregi în câmp deschis și își pregăteau mâncăruri hrănitoare pe care le puteau transporta cu ei. Carne gătită în cazane mari a constituit în timp baza gulașului de astăzi. De-a lungul secolelor, acest preparat a depășit granițele și a ajuns în Balcani. Când a ajuns în Bosnia, a căpătat caracterul bucătăriei locale. A început să se folosească mai multă ceapă, timpul de gătire s-a prelungit, condimentele s-au schimbat. În final, a rezultat gulașul pe care îl avem astăzi pe mesele bosniace, cu consistență densă, aromă intensă și extrem de sățios. În Bosnia fiecare familie are propria rețetă de gulaș. Unii folosesc doar carne de vită, alții adaugă morcovi, unii pun mai mult ardei roșu. Unii cred însă că sunt suficiente doar carnea, ceapa și răbdarea. Dar toate rețetele au un punct comun. Gulașul nu iubește graba. Un gulaș bun are nevoie de timp, iar acest timp trebuie așteptat. Există o poveste veche care se povestește în apropierea orașului Travnik. Un bucătar bătrân care locuia în sat era renumit pentru gulașul său. Oamenii cereau în mod special gulașul pregătit de el la nunți și cu ocazii speciale. Într-o zi, unul dintre tineri s-a apropiat de el și l-a întrebat: care este secretul pentru care face o tocană atât de bună? Bătrânul nu i-a răspuns. Tânărul a mai așteptat puțin. Apoi a întrebat din nou: folosești condimente speciale? Bătrânul a rămas din nou tăcut. După ce a trecut ceva timp, tânărul a pus aceeași întrebare pentru a treia oară. De data aceasta, bucătarul bătrân a acoperit oala cu capacul și, zâmbind, i-a spus: iată care este cea mai mare greșeală. Tânărul a rămas uimit. Ce greșeală am făcut? Bătrânul i-a răspuns astfel: dacă ești atât de nerăbdător încât să întrebi de trei ori care este secretul gulașului, nu vei putea prepara un gulaș bun. Toți cei din jur au râs, dar după mulți ani, când tânărul a devenit un bucătar priceput, el a început să repete aceleași cuvinte. Pentru că, într-adevăr, cel mai important ingredient al gulașului nu este carnea sau ceapa, ci răbdarea. Ingredientele necesare pentru gulașul tradițional bosniac sunt următoarele: 1 kg de carne de vită, 700-800 de grame de ceapă uscată, 2-3 căței de usturoi, 2 linguri de boia roșie, 2 frunze de dafin, sare, piper negru, puțin ulei vegetal sau grăsime animală. Opțional se pot adăuga și câțiva morcovi. Prepararea începe cu tăierea cepei în felii subțiri. Ceapa se călește la foc mic într-o oală mare. Această etapă este extrem de importantă. Ceapa nu trebuie să se ardă și nu trebuie prăjită în grabă. Scopul este ca aceasta să se înmoaie și să-și elibereze aroma naturală. Apoi se adaugă carnea tăiată în cuburi mari. Carnea se rumenește ușor pe toate părțile, apoi se adaugă usturoiul, boiaua de ardei roșu, sarea și celelalte condimente. Se adaugă puțină apă fierbinte și se acoperă oala cu capacul. De aici încolo totul ține doar de timp.
Gulașul se gătește la foc mic timp de cel puțin 2 ore și jumătate sau 3 ore. În acest timp, ceapa se topește complet și se transformă într-un sos natural. Carnea se înmoaie până devine fragedă, condimentele se amestecă între ele. Și în final, toate ingredientele se îmbină într-o singură savoare. Sosul unui gulaș bine preparat nu trebuie să fie nici prea lichid, nici prea gros. Carnea trebuie să fie atât de moale încât să se desfacă ușor cu lingura. Mulți spun că gulașul este mai bun a doua zi, pentru că aromele gulașului lăsat să se odihnească o noapte se îmbină și mai bine. De aceea, în unele case, gulașul se prepară cu o zi înainte și se servește oaspeților a doua zi, de obicei alături de pâine de casă. În unele regiuni se preferă și pastele sau pireul de cartofi, dar în Bosnia, pentru mulți oameni, cel mai bun însoțitor rămâne o felie de pâine caldă și proaspătă, pentru că nu vor să lase nici măcar ultima picătură din gulaș. Gulașul ne amintește de ceva important. Unele lucruri frumoase din viață necesită timp. Așa cum carnea nu își atinge adevărata savoare fără să se înmoaie la foc mic, nici oamenii nu pot ajunge la multe frumuseți fără răbdare. Poate de aceea gulașul continuă să fie prezent pe mese de secole, pentru că nu doar ne face sătui, ne amintește și de așteptare, de împărtășire și de valoarea de a fi împreună. Astăzi, în programul Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre mâncărurile preparate în oale mari, despre discuțiile îndelungate și despre focul încet. Ne auzim în episodul următor. Fie ca bucătăria voastră să fie bogată, masa să vă fie plină de oaspeți, iar discuțiile îndelungate. Poftă bună!

Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!